0: 你是不是
1: Kırçı evre ya.
2: Malak gün şömen de adet de
1: daha. Kırçı evre. Kırçı evre. Kırçı evre.